Бачусь, радіей. І радіей. Щоб бачусь, і радіей. І радіей. La matière et les idées irradiées.